0: is plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show.
3: That wakes you up,
2: shakes you up, and gets your day fired up.
3: With Fani. Every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
4: Hallo, goeiemôre. Dit is so 1 minuut voor 5. Daar is nou 5 uur op die kop. Baie baie welkom by vanoggend se program. My naam is Fani Skoene met jou Sunrise Shake-up Show en dit is 'n lekker Vrydag. En dit is ook einde van die maand, 31ste Julie. Daar gaan hy. Ons is in amper in Augustus en ons is op pad afdraande toe vir die jaar aan betref. Wat 'n lekker dag wat ons nou kan uitsien vandag, 'n Vrydag en ook 'n lekker warm naweek en 'n warm dag wat voor lê vandag. Ek moet sê soms is somers weer wat ons kan verwag. Goeiemôre, baie welkom. Kom ons kyk so 'n bietjie waar ons uitsien vir môre se program soos gewoonlik oor so 10 minute van nou gaan ek vir jou help net om reg aan te trek vir vandag en ek moet sê nee wat los maar daai baadjies en truie en serpies en missies want dit gaan 'n pragtige somersdag wees vandag met lekker temperature hier in Helderberg ook so vir die Weskaap. En dan môre en Sondag het ons lekker somers weer. Ek seker daarvan want dit is amper dit weer om te gaan swem in die see as ek so vinnig kyk. Lekker warm weer. Maar volgende week lyk dit of ons sal weer 'n bietjie reën gaan hê, 'n bietjie koelere weer. So geniet maar hierdie lekker naweek met 'n lekker warm weer. Ek bring vir jou so 10 minute van nou bring vir jou volledige weerverslag. Ek kyk so ek ook na die verkeer en nie enige probleme is op die paaie gaan ek vir jou op hoogte hou. Hierdie stadium moet ek sê nog lekker rustig. Geen probleem op hierdie stadium vir so Vrydagoggend nie. Indien daar enige iets is, gaan ek vir jou laat weet. Of indien jy op die pad is en jy kom op iets af, is jy baie welkom ook vir my te laat weet. Hier op ons WhatsApplyn is 021-100-6936. Dan hier om half bring ek vir die nuus hoofstukke, die weer en verkeer. En ek kyk so 'n bietjie na die sportwêreld. Ja nee, ons het lekker rugby naweek hier van Vrydag af. Sien ons uit en is 'n lekker Currie-beker wedstryd. Die oomblik sit gare arriveer daar op die lughawe. En ek is opgewonde oor daai toer wat gaan plaasvind binnekort. Ek hou vir jou op hoogte van al die wedstryde, al die tye om uit te sien, om seker te maak jy sit die TV aan op die regte tye van die dag en jy maak die rusbank lekker warm en ons gaan seker so 'n braaitjie ingooi, want dit is einde van die maand en dit is 'n lekker weer waar ons kan uitsien. Ons sit ook lekker musiek so hier op 'n Vrydagoggend om jou 'n bietjie af te skop vir môre. Hoop jy geniet jou koppie koffie saam met my en die pad is bring vir jou lekker steering wheel tapping nommers en ek hou jou wakker en die pad is terug van jou skof af ook. Ons begin vanmorgen met Tammy Swims wat vir ons gaan sing Bad Dreams. Hoop nie jy het Bad Dreams gehad nie, want dis lekker naweek.

0: It's Glass Animals heat wave, and yes, we can expect a bit of a heat wave here in the Helderberg area as well as in Cape Town today, with some lovely sunny days up until Sunday. Unfortunately, it's time for me to say goodbye. It's 4 minutes to six, but I've got Wilne in the studio. Goeiemôre, môre.
1: Môre, môre. Ek hoop het gaan goed.
0: Nee, het gaan goed. Dis lekker naweek natuurlijk, einde van die maand, en ek sien uit na lekker somers weer met lekker temperature vandag.
1: Ja, nee, definitief. Ek dink daai my mandjie was goed gil daarso vir my.
0: Ja, ja, absoluut. Was goed gaan gewas word en Jannie, ek gaan vandag so 'n bietjie net daar bietjie langs die strand stap net om so 'n bietjie te dink oor die somer is naby. Waarna kan ons uitsien na jou program vanmôre?
1: So vir oggend is altyd op 'n Vrydag kyk ons na die top 3 liedjies op die HFM top local top 10.
0: Local top. Okay, yes.
1: So ons kyk na die top 3 vir ons breakfast triple play. Daar is jou Schmidhauser breakfast battle. Ons gaan ook dan 'n bietjie later met Zan Sonnekes gesels oor sy splinternuwe enkelsnit saam met Karleen van Jaarsveld.
0: Oh, okay, dis interessant.
1: Yes.
0: Ja.
1: En dan in die laaste uur gesels ek en Rochelle met Wilhelm Lutiarms oor karre.
0: Wonderlik, daar sê nie lekker, lekker Vrydag. Daar sê, dis van ongelukkig thuis met ons ziens. Sê, Mark is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5 en 6 uur met die Sunrise Shake-up Show. Ek sê tot ziens met Vanilla, wat vir ons sing nie stilstaan nie. Tot ziens, tot morgen.
2: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.

Dan het ons vir Janie by What You Want. Dan die pisang skille duik weg vreemdeling. Ladies, am I still bubbling under?

0: It's Will Lindley. I loved, I lost. Ending off your breakfast triple play, your number one song on your local HFM top 10. My hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Drie senior IDAC amptenare word geskors. Die jongste poging om Trump se aanvalle te kniehalter misluk in die Senaat en rugby. Die Griekwas verwelkom die Cheetahs in Kimberley in die naweek se eerste Karibeker kragmeting. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoofondersoekbeampte Dylan Primal en senior ondersoekbeamptes Brian Pariachi en Sunil Belochen is geskors hangende in tugverhoor. Hulle skorsing volg daarna dat president Cyril Ramaphosa Andrea Johnson se versoek om as IDAC hoof te bedank aanvaar het. Die drie word onder meer beskuldig dat hulle sake gemanipuleer het. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamatloko Kubayi, sê alle IDAC werknemers sal leefstyl audits ondergaan en alle sake wat tans voor die hof is, sal hersien word.
2: We have commenced with a process aimed at facilitating a comprehensive reset of the investigating directorate against corruption, aimed at rebranding and repositioning the directorate to enhance its effectiveness, strengthen its institutional identity and ensure its long-term success in delivering on its mandate.
0: Die nasionale direkteur van openbare vervolgings, Andy Motibi, wil intussen IDAC binne die volgende 6 maande omkeer. Dit volg na onthullings by die Midlanga-kommissie dat Johnson in 'n reeks ondersoeke teen beamptes van misdaadintelligensie en die taakspan oor politieke moorde sonder behoorlike meriete goedgekeur het. Motibi sê sy kantoor het 'n herstelprojek by IDAC begin en voeg by aanspreeklikheid sal 'n belangrike faktor wees.
3: We have developed a focused reset project and there's various work streams that we have developed. Of importance is really to ensure that the business processes of IDAC are well defined. We are going to focus on operations management to ensure that IDAC operations are efficient and effective as they should be.
0: Die ministerie van vervoer het die kabinet se goedkeuring verwelkom om die geldigheid van rybewyse vir ligte motorvoertuie van 5 tot 10 jaar te verleng. Die verandering is van toepassing op ligte voertuig en motorfietslisensies, terwyl swaar voertuiglisensies en professionele bestuurspermitte hulle huidige hernuwingstydperke sal behou. Die woordvoerder van die ministerie, Colin Masiwi, sê die verandering sal slegs in werke tree wanneer die vereiste geregtelike verwysigings en openbare konsultasieproses voltooi is.
4: This approval is an endorsement for the draft notices for the extension of the driving license validity period to be submitted to the shareholders committee and also to the Secretary of Parliament for public comments and to the Office of the State Law Advisor for legal scrutiny.
0: In internasionale nuus, die Republikeine in die Amerikaanse Senaat het weer eens die resolusie oor oorlogsmagte wat president Donald Trump sou dwing om Amerikaanse magte aan vyandlikhede met Iran te onttrek gekeer. Die resolusie is met 49-50 afgekeur met die demokratiese senator John Fetterman wat saam met die Republikeine gestem het. Dis die tweede keer in 2 weke dat die Senaat 'n oorlogsmagte resolusie afkeur. Die demokratiese leier in die Senaat, Chuck Schumer, sê volgens hom is hierdie oorlog een van die grootste katastrofes in Amerika se geskiedenis.
5: A new poll found only a fifth of the American people, including less than half the Republicans, want the war to continue. Is Trump so intimidating, so untouchable that Republicans will keep siding with him instead of the 80% of Americans calling for the fighting to end?
0: In rugbynuus, die verdedigende Currie-beker kampioen, die Griquas, verwelkom vanaand die voorloper op die puntelys, die Cheetahs in Kimberley, in die eerste wedstryd van die derde ronde. Môre speel die Stormers teen die Haie in 'n kus derby in Kaapstad, gevolg deur die Jukskei derby tussen die Lions en die Bulle in Johannesburg. Sondag speel Boland en die Pumas teen mekaar in Wellington. Boland is tans tweede op die puntelys nadat hulle albei hul eerste wedstryde gewen het. Die Lions is derde, gevolg deur Griquas, die Haie, die Stormers, die Pumas en die Bulle. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.21 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,862. Die prys van goud is $4,085.20 per fynons en die prys van Brent-olie $90.47 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, 3 senior IDAC amptenare word geskors. Nou in die weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees met die Helderberg wat 'n maksimum van 24 grade kan bereik, Grabouw 22, Kaapstad 21 en Stellenbosch 25 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, daar is stadige bewegende verkeer in strand op Broadlands Road. Dit is daar verby die Tarantol Plaas area en Helderberg Park area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand, sowel as ook Sadelsiljeestraat in Strand. Victoria Straat in Strand het ook baie stadige bewegende verkeer, dit is vanaf Strand in die rigting na die N2. Huidiglik is daar niks anders in die Helderberg wat ek kan sien nie buiten die Helderberg area. Op die R300 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by die afrit na Old Parel Road, die linkerskouer is gesluit. Op die N1 ingaande na Kaapstad stadige bewegende verkeer na Sable Road. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die M5 in Rondebosch in 'n noordelike rigting, dit is daar na die N2 snelweg. Op die N2 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer op die Mowbray Main Road exit. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
7: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: In Strand Main Road is daar baie stadige bewegende verkeer, sowel as ook op Sarel-Siljeestraat. Dan op die N2 uitgaande vanaf Somerset West Besigheidspark, al die pad regdeur tot by Victoria Straat, is daar baie stadige bewegende verkeer op die N2. Fabriekstraat in Strand het ook stadige bewegende verkeer en Victoria Straat vanaf Strand in die richting na die N2 is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Op die N2 inkomend is die pad redelike stadige bewegende verkeer vanaf Somerset West Country Club tot en met Victoria Straat. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Main Road in Somerset West. Dit is met die interseksie met Broadway Boulevard of die R44. Daar is baie stadige bewegende verkeer in albei rigtings daar verby Sonnenberg area. Niks anders in die Helderberg wat ek kan sien op die oomblik nie. Buiten die Helderberg op die N1 uitgaande in die oostelike rigting. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit na Okuwangu straat. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by die afrit na Joostenberg vlakte. Stadige bewegende verkeer by De Waal straat in Southfield. Dis die M5 Prince George Drive. In Edgemead N7 in 'n noordelike rigting stadige bewegende verkeer na Bosmansdam straat. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochal van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: And it's time to reveal your Schmidhauser breakfast battle winner, but also just a friendly reminder that we will be chatting to Zon Sonicus in a couple of minutes about his latest song with Carleen van Jaarsveld. Maar vir oggend het jy die keuse gehad tussen Pink is 'n Sowa Hot and Katy Perry's Hot and Cold. Ek en Rochelle wil baie graag 'n Rush specially, because why not?
0: Yes.
1: Absolutely why not. So how did you vote this morning? Ons het 'n boodskap gekry. Hierdie is van Toinette. Jy sal wanneer laas het ons van haar gehoor, van die 20ste. Ons is so 10 dae terug.
0: 11.
1: Ja, kan ek wiskunde doen so vroeg in die oggend.
0: 11.
1: Dis wat sy te sê gehad het.
2: Girls, dis mos nou glad nie 'n moeilike een hierdie vanmôre nie. Albei, laat ons kan raak en hierdie naweek kan begin.
0: Hasitus die gees.
1: I love that. Ek het ook 'n boodskap gekry van Helena wat sê goeiemôre, Rush special asseblief. Seën vir die dag, Helena. Jy moet ook 'n geseënde dag hê en ek dink die res van die mense slaap.
0: Of jy reis die mense is vreeslik besig met maand einde 31 Julie dinge. Jy weet nou, hy geldjie het ingekom vanoggend dat hulle 7000 miljoen dinge om te doen. Of, dis nog 'n deadline by die werk, vroeg werk toe, laat werk toe, whatever the case may be, of jy het verslaap. jy weet, want jy snoes jou alarm. Kyk hoe praat ek hier van party mense. Party mense being myself, in 'n geval. So, wat gebeur met ons? Kry ons 'n special vanoggend?
1: Weet jy wat nie? The people have voted. Die twee mense het gestem. And I'm going to give the people what they want on a Friday.
0: Definitely. Maar ons is net twee nie, ons vier. Dus ek en jy ook.
1: Well, yes!
0: As die ander mense dan nie wil saamspeel nie, gaan ek en jy saamspeel.
1: Nou, vandag count ons vote.
0: Yes.
1: Ja, today our votes count. And with that, I do have to say that this brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter to the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And without further ado, we're going to kick it off with one of your Schmidhauser Breakfast Battle winners. For now, it's Katy Perry, Hot and Cold.
3: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
4: This is Helderberg FM
3: 93.6.

0: It is Katy Perry with Hot and Cold here on Helderberg FM 93.6. And honestly, just stay tuned because we've got two more great songs lined up for you.
1: Helderberg FM 93.6.
2: You've got the plan, the tools, and the vision, but somehow that fence just won't stand. Sound familiar? The truth is that a strong build starts with the right materials. At the pole yard, you'll find quality poles, treated timber, fencing, and everything you need to get the job done properly. No shortcuts, no frustrations, just solid results. So whether you're building, fixing, or upgrading, trust the pole yard. Visit your local pole yard on Langenegger Street, visible from the N2 in Gans Plaza, Somerset West, or browse the full range online at poleyard.co.za. Build it better, build it strong.
3: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening, and hardware requirements in one central location, as we're conveniently interlinked with Timbuld. Our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website paintandplant.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ridge Street, Somerset West.
4: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
0: It's 44 minutes past 7 o'clock and good morning. Welkom by die Timbuld HFM Breakfast Show. Nou, Rochelle, voordat ons met hierdie interview afskof, wil ek net jou vinnig vertel. Love die kunstenaar, absolutely fabulous. En die een dag praat ek met ons production head oor Zaan Sonnekes. En ek praat van, ja, sy zongs. En toe het Dylan Swart vir my gelag that I had to tell the story to you. Want nou praat ek van Zaan se songs.
2: Zaan se songs, ek hou daarvan. Ek hou daarvan. Dit is uniek, dit is anders en dit pas tot by. Ek meen, ja. Z vir Z, dit werk.
0: Ja, en die ding is, kyk hier, Zaan is een van die mees bekendste kunstenaars op hierdie oomblik. He is literally doing all the things. Maar dan ook is daar soms samenwerkings wat op papier baie onverwags voel. Maar die oomblik wat jy die eerste noot hoor, besef jy, dit was nog altyd geweet. This should have always happened.
2: Mm.
0: So het twee van ons landse mees gerespekteerde kunstenaars, Zaan Sonnekes en Karleen van Jaarsveld, het vir die allereerste keer kragte saamgesnoer vir 'n splinter nuwe duet genaamd Oor Mekaar. Nou, dit is geskryf deur Zaan en Karleen self en dit was vervaardig deur Murray Libbe en dit is 'n eerlike, emosionele en poëtiese kykie na daardie mense wat nooit werklik ons stories verlaat nie. Zaan Sonnekes is op die lyn met ons vir oggend. Zaan, goeiemôre en welkom.
5: Goeiemôre.
0: Baie dankie.
5: In Helderberg. Wat is hulle?
2: Goed om met jou.
0: Dit is 'n groot eer om met jou te gesels. Jy doen fantastiese dinge. Omtrent elke liewe liedjie wat jy drop is 'n absolute banger. Maar nou kom ons gesels gou vinnig oor mekaar, want dit is mos nou die eerste keer wat jy en Karleen van Jaarsveld, jy weet, saamwerk. Hoe het julle twee se paaie gekruis, jy weet, om hierdie projek te doen en wanneer of watter punt het julle besef julle stemme en skryfstyle gaan so natuurlik by mekaar kom?
5: Dit is eerstens een massive voorreg om saam met Karleen te werk.
2: Mm.
5: Ons paai het eintlik jare ter gekruis. Karleen het een broer wat soos 2 meter lang is. Ek dink almal weet van hom, nie net Bobby nie. Sy naam is Reinhou en is een van my beste vriende. Hy speel rugby in Japan. Yes. So toe ek op skool was, het ons gaan braai by Karleen se huis eendag. Ek was eerste jaar, ek het die aand 19 geword.
2: Oh, wow.
5: Toe gaan braai ons by Karleen se huis en dit is waar ons paai die eerste keer gekruis het. En Reinhou het altyd net 'n gitaar in my hand ingedruk. En wou gehad ek moes sing of speel en sukses praat, ek gaan nie sing voor Karleen en Bobby. En toe forceer hy my, toe sing ek dan, maar hier is 8, 9 jaar terug. En toe sê hulle vir my, ek luister volgende, morgenoggend moet jy saam met ons Kuleskies toe kom.
0: Oh wow.
5: En dit was my eerste ontmoeting met 'n major label. Ek het nooit enigiets geteken nie, maar ek dink dit was my eerste stap in die musiekindustrie in. En het so ons paai het eintlik al jare ter gekruis. En met hierdie liedjie spesifiek, ek was eintlik op die foon gewees met Jan Bloukaas. Ons was baie goeie vriende, ons het lank gepraat en Ag, hy was in daai tyd al baie siek geweest met die foon. Toe ons uiteindelik die foon neersit, het die liedjie net uit my uitgevloei. So ek het net letterlik dit wat ek geskryf het, daai oomblik hoe ek gevoel het. Dit was 'n vrek emosionele tyd geweest. Ek het niks doodgetrek nie. Daai woorde is amper presies nog so in my liedjie skryf boek. En dit het net uitgevloei. Partykeer voel dit vir my dis nie ek wat dit skryf nie. Dit ek kan nie die pen vas. En dit is seker al 'n jaar of twee terug geskryf en party liedjies vat 5 jaar om te skryf en party vat 5 minute en hierdie net vinnig geskryf, maar die dit het lank gevat om te besluit wie moet hom klaar skryf, wie moet die gom wees. Ja. En toe ek in die studio sit, besef ek die perfekte persoon vir hierdie, want sy het so warmte in haar stem en sy is 'n ongelooflike skrywer, is Karline. Toe stuur ek vir haar die demo. En dit was seker 10 minute later toe stuur sy my terug wat sy dink sy sal byvoeg en dit was net die perfekte sement vir die liedjie gewees. En ja, dit is maar in 'n nederdop die liedjie gevorm het. En in studio het ook mos maar net twee breine wat saamsmelt en dit is oor mekaar gevorm.
0: Dit is fantasties. Jy het letterlik soos die helfte van my ander vrae ook beantwoord.
2: All in one go,
0: maar dit is so 'n verskriklike mooi storie en wie sou dink dat hierdie liedjie so 'n dieper betekenis het en soveel, kom ek sê, basies geskiedenis, it's got history.
2: Ja, dis mooi. Dit kom net mooi uit.
0: Ja. Mm. Maar dit is soos van die lirieke basies, daar's 'n doolhof in my kop waar jy opgaar en net soos bloed loop jy in elke aar. Is my so verskriklik mooi. Mm. En jy is redelik bekend vir jou rou eerlikheid in jou musiek. Is dit vir jou, jy weet, lekker of dalk 'n bietjie, jy weet, soos skrikwekkend om so intieme poëtiese kant van jouself aan die publiek bloot te stel?
5: Dit is verseker, ek meen in hierdie industrie, jy trek nogal jouself kaal uit vir mense om te luister. En maar ons almal bloei dieselfde. Ek dink om 'n skrywer te wees. En ek het nooit regtig gedink ek gaan dit doen vir voltyds van my lewe nie, maar jy, dis 'n blessing and a curse.
0: Ja.
5: Want jy, dit voel amazing. Dit is goedkoper as terapie, dis hoekom ek maar skryf. dan voel ek beter. Maar ons almal, en hierdie kom ek sê is a blessing and a curse, want ons moet die woorde probeer kry wat almal voel, maar nie noodwendig kan vind nie.
0: Ja.
5: So, ja, ek weet nie eers hoekom daai uitgekom het nie, maar in die oomblik het dit net sin gemaak. Soos ek sê, partykeer voel of ek nie die pen vashou en jy moet 'n manier kry om nie te persoonlik te wees nie, maar vir almal om te kan verenigselwig. So, jy skryf vir die woorde en dink, joh, nee, mense gaan dink jy is weer en depro. dis wat amper die hele deur my kom vir. Nee, daar's te diep, daar's te diep. En maar weet jy, daar is nie reg of verkeerde antwoord nie. As dit ietsie binne iemand, as jy dit skryf en jy weet ek hierdie gaan vir iemand ietsie beteken. Dan sal jy moet werd.
0: Ja. Ek wil net
5: sê, dit is vulnerable.
0: Ja. Moet nooit voel jy dit is weird of depro nie, want jy skryf seker van die mooiste liedjies wat deesdae uitkom. Massive fan. Keep doing what you're doing, want as jy dink jy is jy weet depro and weird, then well I support it.
5: Dit is nou te laat. Dit is happy songs ook. Dit is happy songs ook. Vooral die wat nou op pad is.
2: Ek weet definitief my verloofde is 'n groot ongelooflike Zaan Sonnekus fan. Hy is, het jy gehoor Zaan het 'n nuwe liedjie uit? Dan sê ek soos ja, ek het gehoor. Dit so ek dink daai rou eerlike lirieke wat deurkom is wat, you know, that's what keeps us coming back.
0: Yeah, we yearn for honesty.
2: Yes, dis presies dit. So ek dink jy nou kan ooit so iets bestaan wat sê, "Oh, miskien is hierdie te depro of hierdie is te dit of te nee, mense wil dit hoor en die wat dit nie wil hoor nie, hulle jok vir hulle self." So
0: ja.
2: Marie Libbe hierdie produksie behartig en die liedjie daardie moderne, tog tydlose Afrikaanse klanke gegee. Hoe het sy insigte gehelp om emosionele diepte van die liedjie nog verder oop te breek?
5: Marie is 'n meester. Dit is eintlik dit was scary geweest om in sy studio te moet kom, want die meeste, al my liedjes, ek sit in my flat en skryf dit, en dan gaan ek nou, ons het een studio, ons is actually soos ons nou praat, ons is bezig om te bou, ons bou studio een beetje groter, maak een beetje meer commercieel, soos viable vir mense om te kan inkom, en dat is baie bekende kunstenaars wat nou daar begin record, want ons doen eindelijk maar al die producties en goed self, ek en my gitaarspeler.
2: Oh wow.
5: En toe ek dan Marie toe moes gaan, toe is ek soos, jy sê die oude Afrikaans is groot en kroone en al die, is dit die sê van die big boys daar buiten soms week met werk, so dat was flippin scary geweest, en net die manier waar hy harmonie verstaan en weet precies wat die dromme doen in sy kop werk, net, hy verstaan die taal van muziek so goed, want muziek is een taal.
2: Ja.
5: Hy verstaan het so goed, hy sal vir my taal, ek sê, hoorie, maar hoe ga jy nie na hierdie note nie, of ek kom te spelen hierdie code nie, want ek sê, want ek is nie so slim soos jy nie, maar hier is ek ook nie echt. die goedjies wat hy verander het, en kleine nuances wat gevorm het, terwyl hy net basically leiding gegeet en sing eerder hierdie soos die. Soos ek wou nooit dat hy, dat sy deel in hierdie liedjie het, ek soos in die begin al nogal skree, en ek het hom eindelijk van sê toe rustig gesing, en dit het net sin gemaakt uit my sê, so, nee, dit is, partykeer leer jy gaan nooit op hy leer nie, en ek het so baie geleer in een studio session by hom, dat ek, goed wat ek vir die rest van my leven sal saamdraai en my nuwe muziek sal gebruik.
2: Ek sit hier en ek denk so myself, dit is so ongelooflik waar, dat mens kan by elke persoon wat jy, wat oor jou pad kom, wat jy teekom, leer jy iets niets. Jy het nou net gesê, weet jy, gaan vir die goed vir die rest van jou leven saam met jou neem, en die volgende liedjies wat jy gaan maak en wat jy gaan skryf, gaan jy van die goed obviously in acht neem en dink daaraan en dit saam met jou vats. Maar op daai ongelooflike hoë noot moet ek weet, ek en Wilnys sit hier in ons wag in afwagting, wat is volgende, wat kan ons verwag, waaroor kan ons op en af spring?
0: Ja, want jy sê so slim nie, but in my mind you're a genius.
2: Ja, en jy het gesê ons happy songs op pad, ja. So we need to know.
5: ek het aan my ma gekry, my ma was 'n skrywer, sy was almal soos gewees, so
2: got it from your mama.
5: als wat ek geleer het van typografie en net soos sy kontoor met woorde, sy was ongelooflik, sy het rarig sy kontoor, en ons het baie beklei daar, as ek die liedjie skryf op school, ek het altyd gehou van skryf, en dan sal sy soos my woorde doortrek en sê nee, hierdie is wat jy moet skryf, nie is nou gekwaad. sy was eigenlijk die genius, ek drink sy leven, maar net deur my muziek, maar wat nou op pad is, ek gaan hier nou vir die eerste keer op lig sê, vir enige mense.
2: Exclusive, Helderberg FM.
5: Net exclusive by julle. En mag ek net sê, ek was laatst vir daar by die Helderberg, dit is die mooiste plek in die land.
2: En jy kom keier nie, jy kom drink nie een kopie koffie nie.
5: Ek gaan kom, ek het net vinnig, dan ek gaan nou sê hoekom ek vinnig daar was.
2: Oh,
5: ek bring 3 liedjies uit in die volgende 9 weke, so elke derde week in die liedjie. Ek het hem nog nie bemark nie, maar volgende week bring ek een enkels net uit. Het is net soos een happy rock song.
2: Nice.
5: Dit is die lekker deel, die muziek, die woorde is diep, maar die klank is lig.
0: Okay.
5: En ek kan nie wacht nie. So vrijdag stel hy vry en dan 3 weke direct na dit. En dis kom ek daar, as ek het gaan een muziek video skiet, bring ek en die koning van rock, liedjie uit, Fransje van Kou.
2: Ek het gesien op sosiale media, Fransje, het jou hare afgeknip. Ek het nog ons gewonder
5: wat... Ek het gesny.
2: Ja, wait,
5: ek het,
2: what?
5: Ek het gevoel, dit is tyd vir 'n bietjie van 'n nuwe seisoen. Ek moet ek gaan van dinge.
2: Yes.
5: En hulle sê mos hare hou memories. En ek het vir 10 jaar lang hare gehad, so ek was soos... Het is tyd om bietjie vars te begin. Nou kry my kop nie die hele tyd koud.
2: Natuurlijk, daarvoor het
5: ons 'n missie. Ek het net my 2 missies sommer gaan koop gister, want ek sê, ek kan nie, is baie koud hier in Pretoria op die oomlik.
2: Yes.
5: Praat vir my vriende, is hierdie hoe julle nog die hele tyd voel? Want ek het 'n sarp basis nog die hele tyd gedra.
2: En dan is
5: ja, bro, kry jy 'n missie. Maar dan 3 weke daarna, en ek weet nie eens of ek het mag sê nie, so moet nie vir hom sê ek het gesê nie, okay. Bring ek en die kaptein Kurt Darwin uit.
2: Meneer Zaan Sonnekus, jy is ongelooflik absoluut besig gewees die laaste ruk en jy bederf ons met die mooiste musiek. Ek kan so ek treffer op treffer op treffer is al wat ek hoor. That's all I'm hearing.
0: Ek sien al klaar hoe lyk ons HFM Local Top 10 vir die volgende paar maande.
2: Zaan Sonnekus en Francis van Kook en Zaan Sonnekus en Kurt en Zaan Sonnekus en Zaan Sonnekus en Zaan Sonnekus en Karleen en dit's al wat ek ook sien, ja, definitief.
0: Maar Zaan...
5: Kijk, die volgende songs is nogals raak, dat die gitare is, dis daar buiten, so ek hoop jy luisteraars ervaar dit daarom. Dit rock muziek kan mooi ook wees.
2: Ja, natuurlijk.
5: Is net geraas nie.
0: Dit is.
2: Ja.
0: Maar ek wil net sê bye, dankie vir jou tyd vanoggend toe jy so vroeg opgestaan het om met ons te gesels. Bye, dankie vir jou muziek wat jy vir ons maak en net vir die eerlikheid wat jy vir ons in die lirieke ook gee.
5: Perso, dankie dat jy so sprankelend is. Jy laat die son sommer begin skyn nie in Pretoria.
2: Ach, dankie vir compliment.
5: Wacht, daar is een liriek, ek moet daar nie eens gelijk nou. Ek wil net koffie drink.
0: Asseblief, ons het 'n lekker koffiemasjien hier, so ons het fabulous koffie en dan kan ons net lekker gesels.
2: Ja, baie excited vir dit.
0: Ja.
5: Ek joke nie, ek skryf regtig daai nou neer.
4: Look at us being inspiration.
2: Nee, ons bloos sommer.
0: Maar Zaan, lekker naweek verder en dan tot jy weer eendag by ons kom koffie drink.
5: Verseker, lekker dag julle, lekker naweek.
0: Lekker naweek,
2: bye.
0: So daar het jy dit, die Iwe Zaan Sonnekus en vir nou gaan ons net ingaan in sy liedjie Zaan Sonnekus met Karleen van Jaarsveld oor mekaar.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier.

0: Zon Sonnekes en Karleen van Jaarsveld oor mekaar hier op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 4 minute oor 8. Minister Kubayi sê hulle is besig om waarnemende IDEC hoof aan te stel. Die politieke moorde taakspan vind die liggame van een vermiste EFF-lid en Masala Makutu wen Suid-Afrika se eerste atletiek medalje by die Statebond spele. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van Justisie en grondwetlike ontwikkeling, Mamatloko Kubayi, sê die aanstelling van 'n waarnemende hoof vir die ondersoekdirektoraat teen korrupsie is aan die gang. Dit volg na die bedanking van die voormalige hoof, Andrea Johnson, wat woensdag haar marathon getuienis van 6 dae voor die Matlanga-kommissie afgesluit het. Kubayi sê sy het besluit om niemand uit IDEC se huidige leierskap te bevorder nie en beklemtoon sy wil nie die probleme wat die entiteit in die gesig staar verder laat voortduur nie.
3: The Act does allow for the Minister to appoint on the recommendation of the NDPP an acting head. I've requested vetting in light of the difficulties and other issues that we are seeing, but we also are in the process of actually ensuring that the post is filled. So we're hoping by next week have an acting head in terms of the IDEC.
0: Die parlementse staande komitee oor finansies sê die aanstelling van die adjunkminister van beplanning, monitering en evaluering, Sisel Mogai, as raadvoorsitter van die openbare beleggingskorporasie is 'n belangrike stap om bestendigheid in die regering te versterk. Hy vervang die adjunkminister van finansies, David Masondo, wat verlede week die 6de persoon geword het om uit die raad te bedank. Die komitee se voorsitter, Dr. Joe Maswanganyi, sê hy is vol vertroue dat Mogai saam met die raad bestendige en doeltreffende leierskap sal bied. Die Gautengse taakspan oor politieke moorde het die EFF-lid Aaron Mokola, wat in 'n bronkortspruit as vermis aangemeld is, gevind. Die 51-jarige Mokola het op die 10de Julie vermis geraak en sy voertuig is later verlate gevind. Die nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê die taakspan het die ondersoek oorgeneem nadat hulle met Mokola se familie vergader en nuwe inligting oor sy verdwyning bekom het. Sy sê 'n uitgebreide ondersoek het lede van die taakspan na Delmas in Mpumalanga gelei waar sy liggaam gevind is.
4: Preliminary investigations indicate that he had been shot and killed before his body was dumped in a bush. The deceased has since been positively identified by his family. Investigations are at an advanced stage to identify and apprehend those responsible for the murder, including both the perpetrators and any individuals who may have orchestrated that crime.
0: In internasionale nuus, president Donald Trump van Amerika sê die Vredesraad wat uit 20 lande bestaan het 'n ooreenkoms bereik dat Hamas en ander gewapende groepe in Gaza heeltemal ontwapen moet word. Hy sê in 'n inskrywing op Truth Social, wanneer die ontwapening afgehandel is, sal Israel se magte onttrek en die internasionale stabiliseringsmag sal saam met 'n nuwe Palestynse polisiemag werk om Gaza veilig te maak vir inwoners en bure. Trump sê die ooreenkoms sal versigtig gestruktureerde fases uitgevoer word. In Statebond spele nuus, die Paralympiese atleet Masala Makutu het Suid-Afrika se eerste baan- en veldmedalje by die spele in Glasgow opgeraap toe hy silwer gewen het in die man se T12 100 meter finaal. Die 20-jarige atleet het 'n persoonlike beste tyd van 11,04 sekondes behaal. Senesipo Dambile se blitsige 19,82 sekonde prestasie is die tweede vinnigste tyd ooit by die spele en hy bespreek daarmee sy plek in die man se 200 meter finaal. Die vrouenetbalspan se medaljehoop is verpletter nadat hulle met 58-54 teen Engeland verloor het. Suid-Afrika spog tans met 23 medaljes. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,310. Die prys van goud is $4,074.52 per fynons en die prys van Brent-olie $90.31 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Kubayi sê hulle is besig om 'n waarnemende IDAC hoof aan te stel. In jou weervoorspelling vir vandag gedeeltelik bewolk met die Helderberg wat 'n maksimum van 24 grade kan bereik, Grabouw 22, Kaapstad 21 en Stellenbosch 25 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 9 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg area. Main Road in Strand het stadige bewegende verkeer, dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande vanaf Strand Industria tot en met Victoria Straat en Fabriekstraat in Strand het ook stadige bewegende verkeer. Op die N2 inkomend staan die verkeer terug vanaf Mall Motor City al die pad inkomend tot by Fabriekstraat is daar baie stadige bewegende verkeer. Victoria Straat vanaf Somerset West in die rigting na die N2 het ook redelike stilstaande verkeer. Op die M9 of Main Road in Somerset West in die verby die Cherrywood Gardens area is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg op Black River Parkway is daar stadige bewegende verkeer. Dit is na die afrit na Berkeley Straat. Stadige bewegende verkeer na Hospital Bend op die M3 in Newlands. Op die N2 ingaande net na die afrit van Jacques Gerwel Drive is daar 'n stilstaande voertuig. Die linkerskouer is gesluit. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: da-da-da-da. It's Pink with So What, one of your other Schmidhauser Breakfast Battle winners this morning. We only had time to play it now. Hopefully you enjoyed.
1: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser, we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by master electricians.
2: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
1: Swiss ingenuity, South African pride.
3: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m, registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800 11 8000, visit elections.org.za or WhatsApp 0600 880000 for more info. This message is brought to you by the IEC.
0: Die motoring program met Wilhelm Lutjarms word met trots geborg deur Dent Magic Somerset Wes. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook hul Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-344. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie. 15 minutes past 8 o'clock and good morning, you've tuned in to the Timbald HFM Breakfast Show. This is the final hour. Now, as always, I'm joined by the lovely Rochelle. Sy het vanoggend 'n bietjie van 'n situasie gehad.
4: Dit is, soos ek sê, we try and test everything on Helderberg FM just for you. So, wat gebeur as jy jou snoesknoppie druk op jou alarm? Jy verslaap.
0: Ja.
4: Dis die eindresultaat. Daar is altyd op jou aksie is daar altyd 'n reaksie, na die reaksie is jy verslaap.
0: Ja. Nee, dis ook waar. Mm. Maar soos jy sê, ons toets altyd dinge hierso op Helderberg FM, sodat jy nie hoef nie, ons vertel vir jou daarvan.
4: En yes.
0: Ons het nog iemand in studio vanoggend wat iets vir ons getoets het, sodat jy nie, jy weet, al daai schlep hoef te doen. Ons het iemand om te vertel oor die experience. En dit is oor die experience van die Cherry Tigo 7 1.5T CSH Plug-in Hybrid. Goeiemôre Wilhelm,
5: gaan dit? Goeiemôre, goed met julle.
0: Ja, maar ek is bietjie dors hierso nou met daai
4: lang naam.
0: Ja.
4: Cherry Tigo 7 1.5 Turbo CSH Plug-in Hybrid. What's wrong?
0: Nee, dis vir my te veel. Dis vir my te veel. En ek weet jy ry mos 'n Cherry Tigo.
4: Ek ry 'n Cherry Tigo Cross. Ja. Ja. So, love my car.
0: Okay, so jy gaan van hierdie kar heel moontlik ook hou.
4: Ek het al die Tigo 7, nou nie die hybrid version nie, maar ek het die Tigo 7 vir 'n ruk bestuur toe ons vorige Tigo 4 ingegee het om die Cross te koop. So we did a switch his route.
0: Okay.
4: En toe wag ons vir die Cross en toe gee Cherry vir ons 'n 7 om jy rond te rits vir so 'n week en 'n half. Dit was heerlik.
5: Ek moet hoop dat jy hom gaan koop volgende week.
4: Ek dink so. Ek dink dit is so, my was bietjie vir my te groot. Like
5: dan groot.
0: Maar wel om vertel vir ons Cherry het hulle reeks in Suid-Afrika mos obviously redelik uitgebrei.
5: Ja, kyk,
0: dis omtrent elke derde kar op die pad.
5: Ja.
0: Waar pas hierdie model in?
5: So jy het sy het gepraat van die Tigo Cross wat sy ry.
0: Mm.
5: So dis een van die modelle. Dan het jy die Tigo 4 Pro. Dis ook 'n redelik van hulle intree vlak modelle. Dan die Tigo 7 Pro, dan die Tigo 8, Tigo 8 Pro en dan die papa kar van die reeks, die Tigo 9.
0: Oh, daar is sommer 9 ook.
4: Oh, but you should experience the 9, Vilnay.
5: So jy die by hom het, sy is heel maar reg, so by, ek nog nie gerei nie, maar by hom in die plug-in hybrid, all-wheel drive, sê hulle is 455 kilowatt en 610 newtonmeter, so dis 'n vinnige kar.
4: Jy moet hom sien op die pad, hy lyk amper, kan ek hom vergelyk met 'n ander car brand, mag ek?
5: Ja, natuurlik.
4: So hy lyk vir my so 'n bietjie soos 'n Porsche.
0: Ja, it's getting fancy.
4: En hy, ek het hom gesien hier op Broadway Boulevard, het hy verby my geniaal. En dis ek soos, oh, wat was daai? I need to follow it, I need to see, it's beautiful.
0: Ja.
4: And then I drove beyond it, my oomlikkie gevat, to get to it. So if jy ook al daai 9 gerei het, ry net bietjie stadiger.
5: So ja, dit is hulle niks hier en dan die reeks voor ons nou selfs die Tigo 7.
0: So sal jy sê hierdie is maar so in die middel.
5: Hy is ja, dis 'n goeie beskrywing.
0: Mm.
5: Die reeks begin met die 1.5 turbo prime vir 430 en dan die reeks eindig met hierdie plug-in hybrid. Jy die Plus en die Ultra, klein verskille tussen die twee, maar die top 1 is 680,000 rand. So ja, as jy kyk die entry vlak Chery begin by so 270,000 se kant en eindig dan met die een waar sy nou sê wat so vinnig is, net onder 1 miljoen.
6: Yes.
5: So ja, dit dek nogal een wijs spectrum.
6: Ja. Daar is redelijk baie.
4: So, Willem, jy het nou die Chery Tiggo 7 1.5 Turbo plug-in hybrid dat jy gaan bestuur. Wat is nou alles? Vertel my, wat het hy?
5: Soos baie van die rest van die reekse het hy 1.5 Turbo petrol engine.
4: Ja.
5: Met een batterij en elektrische motor.
4: Okay.
5: So jy kyk na, nou nie 400 en iets kilowatt nie, maar jy kyk na nog steeds die goeie 265 kilowatt en 530 newtonmeter. So dit is lekker, dit is baie. En die volgelaai en met die vol tank, toe hy by my aankom, was dit so net oor die 900 kilometer. So dit is nogal baie.
4: Ja, dit is.
5: Jy kan Bloemfontein, Kaap Bloemfontein dak, bykie haal.
4: Ja.
5: So dit hang alles af van hoe jy hom gaan, as het gesels voor petrol verbruik, dit hang alles af hoe jy hom gaan rij en gebruik.
4: Mm.
5: So jy kan hom inprop by die werk, inprop by die huis en elke dag Kaap toe terugry en jy gaan nooit die petrol gebruik nie. Of jy kan hom, so ek het hom net gelos dat hy sy eie ding doen, so hy gebruik dan die engine soos hy wil. En wat jy kan tot so 70 tot, ek sê realistisch, 70 tot 80 kilometer range kry net op die batterij.
4: Oh wow.
5: En dis een groot kar. Ek meen, ek sit gemakkelijk achter myself in die kar, sondag uitgekiet.
4: Ja, die hele works.
5: 360 grade camera om jou, plek vir jou phone, eco mode, normal sport mode, gids wat nog. Hy wys jou die kragvloei wat jy gebruik, of van die batterij af, na die wiele toe, of so as hy laai. Ry goed, genoeg krag, genoeg torque, stil.
4: Kan jy een definitieve oorskakeling voel sien maar nou van die batterij af na die petrol toe?
5: Jy kan, maar dis baie, baie fijn. Dis is soos van, dis stil en dan
4: of jy sit nog so en jy waarschijnlijk kan trek jou nekkie so terug.
5: Nee. So dit is ongelooflik stil en
4: okay, goed. So geleidelik skakel hy dan nou oor.
5: Ja, so as hy aan die afkom, natuurlijk kan jy op die skermpie sien, maar dit is so stil. Dit is toch wel indrukwekkend, ja. So, daar is een of twee klein rattles in die kar, maar ek meen, daar is soveel goed in die kar uit, die is daar, en van die fancies, die Duitse kar uit ook, maar rattles en kreeks en goeders. Maar, rij goed, baie goed toegerus, dubbele skerm, panoramic skerms.
4: Yes.
5: En als klomp goed, jy kan selfs een memory card in die kar insit en dan kan jy as jy wil afneem as iemand like, voor jou inrui of iets jy kan iemand een dashcam wat in jou kar kan vir veiligheid of versekeringsdoeleindes hier so trek een knoppie ek het nog net gekyk hoe groot iemand ergens net een kaart koop wat vinnig die spoed kan record
4: yes.
5: Maar dan druk jy letterlijk een knoppie op die menu DVR druk record en hy begin van die camera self opneem wat voor jou aangaan.
4: No dashcam needed. Take note. Yeah. My car will take the video for me.
5: so daar, dit is maar een van in talle goeders daar. So ek sien al so paar daar met Tom en hy so ver as ek redelijk beindruk, want ja, dis nie, al is dit nou 690,000.
4: Dit is nie een huisprys van 2 tot 3 miljoen nie.
5: Nee.
4: So, that is affordable en jy kry al die luxuries.
5: Is dit een positief vir een huis?
4: Precies. ek het vir jou a quick one.
5: Yes.
4: Did you know? Hulle gaan nou bakkies ook uitbring.
5: Chery.
4: Chery.
5: Ja, ek sien behalwe, daar is ander ook wat bakkies nou. Ja, nee, maar good for them. Hulle.
4: Ek is baie ten gunste van 'n Chery bakkie. Ek sal graag wil sien hoe hulle lyk. Kyk, ek is 'n groot Chery fan omdat my verloofde verlede jaar ons Chery gerol het en ons het funny. Haha. Hy het letterlik die Chery gerol. 'n Kar het vir ons ingery en
5: is die kar okay?
4: Nee, die kar was afgeskryf heeltemal, maar ons het daar uitgestap. Ons is nie beseer nie, niks nie.
5: Okay.
4: Die arches van die omdat die kar gerol het, so die arches het nie eers gebuig nie.
6: Wow.
4: Dit was die wiele, die bande was daarmee en poef.
5: Okay.
4: Jy weet, daai tipe ding. Maar verder was daar nie, ek denk die as het ook gebreek, as ek dit reg onthou, ek kan nie onthou nie. Maar ons was veilig. Ons het nie beserings gehad nie, toe ons uit die voertuig het klim, toe die mense so half, waar is die mense wat in die kar was? En ons,
6: ons is hiersel,
4: en die mense so, is jy okay, het jy hoofpijn, voel jy? Ek soos, nee, ek is pik fijn.
6: Yeah.
4: Ek mekeer, denk, selfs die ambulance was ook so half, kom, ons moet net een onderzoek doen, seker maak jy is okay. Ek soos, ek is okay, ek, kan jy sien, ek is okay. So, dis ek om ek lief is my cherry, want ek is veilig.
5: Ja, ja, ek hoor jou.
6: Mm. Ja,
5: en, dit is fantastisch.
6: En ek denk nou, dat jy praat van die bakkies, they know their South African market.
4: Ja, natuurlijk. Ja, ja.
6: Kijk hier nie, ons love a bakkie.
5: Nee,
6: jy het nou basis die prijs genoem. Ja, maar as mens nou kyk na die prijs, wat ander modelle kan kopers nog oorweeg?
5: So, dis een van die groot dinge met die Chinese karre is eenvoudig.
4: Geen.
5: Die
4: Cherry is in het klas van sy eie.
5: Die prijs, en dis hoekom van die Duitse vervaardigers nou so ongelooflik swaar kry. Dis net wat jy kry vir die geld. So as jy kyk na byvoorbeeld wat ek gou net as 'n voorbeeld hier by Volkswagen, so jy kan die T-Cross, die top of the range T-Cross is R550,000. Dis 'n aansienlike kleiner voertuig.
4: Dan kan jy net sowel vir 'n bietjie meer koop jy vir die Cherry 9.
5: So dit is die probleem waarmee hulle sit. So as ons kyk na die ons is net onder R700,000 vir die Tico 7 en ons gesels het, so daar is heel wat om van te kies. Jy kan daar kyk na van BYD se karre, GIC, Geely, Aval, Mitsubishi Outlander Sport, Omoda, C5 en C7, Toyota se Corolla Cross, sal ek sê, is klein bietjie kleiner, en, maar weer eens, dis kleiner, maar ek meen, die Corolla Cross is goed geprys, kleiner kar, bietjie goedkoper. So ja, daar is heel wat om van te kies, maar en as jy gaan kyk na die verrigting, 275 kW en 530 Newtonmeter, die tegnologie, die spasie, jy kry baie tegnologie vir daai geld.
4: Ja.
6: Ja, dit is fantastisch. Ek moet nog in jou kar klim.
4: Jy moet in my kar klim, sy is fantastic. As ek so elke nou en dan weet ek wat gebeur met Tony, dan sê sy vir my, hi, I'm here. Want ek sê, nee, ek het jou nou nog nie geroep nie. The cherry go sleep.
6: Ah, maar ja, soos altyd, ons gesels elke vrijdag oor een kar of een sporting event wat gebeur. Maar Wilhelm, bye, dankie vir jou tyd vanoggend. Tot volgende week.
5: Dankie.
4: Ja, maar ek het 'n request.
6: Wat jou request?
4: Yes. Wanneer jy die cherry bakkie gaan toets bestuur en jy kry hom in die hande, jy beter my bel en my oplaai.
5: Dis reg.
4: Jy gaan hom nie toets bestuur sonder my nie.
5: Off-road ons.
4: Ons kan gaan off-road, maar die oomblik wat jy meer as 140 of 160 ry, laai my net by die pad af en dan toets jy hom verder en dan kan jy my weer oplaai.
6: Of ek sal sommer kom oplaai.
4: Of jy kan my kom oplaai. Ja, okay.
6: Ons maak so.
4: Okay.
6: Lekker naweek.
5: Lekker naweek. Lekker naweek. Bye-bye.
6: So daar het jy dit, die Cherry Tigo 7 1.5 CSH plug-in hybrid. Gaan check hom uit en dan volgende week praat ons oor nog 'n nuwe kar. Maar vir nou, keer ons terug na die musiek met Rydelin se Jessica. Die Motoring Program met Wilhelm Lutjarms is met trots geborg deur Dent Magic Somerset West. Skakel volgende Vrydag weer in vir nog 'n episode. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek die Dent Magic webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
7: Wanneer jou werk, leef en speelruimte se skoonmaak vir jou 'n uitdaging is Jackie's Cleaning Services jou oplossing. Jackie's Cleaning Services se opgeleide personeel spesialiseer in skoonmaak, stryk, skottelgoedwas, skrob en mop van vloere, stofsuig en was van matte. En hulle gebruik al eie skoonmaakmiddels en stofsuiers. Hoë standaarde, streng reëls en stiptelikheid is Jackie's Cleaning Services se lese. Vind meer uit oor al Jackie's Cleaning Services se dienste deur 021-855-5572 te skakel. Skoon, skoner, skoonste. Skoon, skoner. Jackie's Cleaning Services.
4: What if your next social media post scored you a 4K 65-inch Samsung Smart TV? That's exactly what's up for grabs with GAC Somerset West. Whether you're a content creator or just enjoy getting creative, now's your chance to show us what you've got. Head to the GAC Global website for inspiration, create your own unique GAC post, share it on social media and tag GAC Cape Gate at GAC Somerset West and at Helderberg FM 936. Two incredible TVs are waiting to be won. We can't wait to see your original GAC post on social media.
3: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Rama Original Brick 500 gram by 4 for 99 rand. Brooks Oros 2 litre by 3 for 99 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
8: Dis lekker. Dis plaaslik.

0: It's Robbie Williams. This one's called Rock DJ, and it closes out my time with you for this week. Wouldn't you know it, Christy Hansen's in studio. Hello, Christy.
1: Gaan met jou, Marlies.
0: Goed, dankie. Lang klas gesien.
1: Ja. Gister was jy nie hier nie, en baie dankie vir die biltong en goeders wat jy saamgebring. Ja, dit is dan wel lekker biltong wat leed. Baie dankie.
0: As die biltong was, ek vir jou gebring het. Maar ek het eintlik regtig lekker gewindow shop. Daar's ice pines en spek, en dit was regtig lekker geweest om te sien.
1: Ek het lus geword vir die goeders wat jy so gepraat het gister oor.
0: Ja, ek ook. En ek het daar gesit en gedink, where's the kitchen? All I need to do is cook it
1: cook
0: now.
1: It, ja.
0: wat gebeur vandag op Daily Date?
1: Ons het 12:15 is Helderberg Hospice. Kyk, hulle het winkeltjies waar hulle jy kan nou klere skenk of goed skenk vir hulle.
0: Ja, ja.
1: En dan koop hulle dit.
0: Ja, hoe is dit? Ek kan
1: skenk of jy kan gaan koop daar. Ja. Nou ons gesels met hulle vandag oor die winkeltjies.
0: Wonderlik.
1: Ja, so ek dink dit gaan baie interessant wees. Dit is 12:15 en dan 13:45 Timbuld Paint and Plant Somerset West weer hier om vir ons weer te vertel wat ons kan doen hierdie naweek om onsself besig te hou met werkies in en om die huis.
0: Gaan jy hierdie naweek werkies doen? Okay, nee. Fair enough, dit gaan baie warm wees hierdie naweek. Ja, so,
1: mense het reeds gekyk nou toe ek uitry by die plek waar ek bly.
0: Mm-hmm.
1: Kyk almal my wat ek 'n trui aan het. Sien jy? En maar hulle weet jy, dis koud hier binne nie.
0: Dit is koud hier binne.
1: Ek het gesweet in die kar hier na toe.
0: Ja. Maar dit voel ook net verkeerd om in Julie 'n kort mou hemp aan te trek. There's something wrong with that.
1: Absoluut. Ja.
0: Okay, Christy, ek hoop jy geniet het en ek hoop jy het 'n baie lekker naweek.
1: Jy ook, sien maandag.
0: Sien maandag. Yes. Maak seker jy kuier bietjie saam met Christy vir hierdie Vrydagmiddag. Hy is saam met jou hier op Helderberg FM tot en met 3:00 toe. You can also send him a WhatsApp 021-100-6936. Some beautiful music still to come, so keep it locked right here. That wraps up my time with you. Office Hours proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. It's been a pleasure, and I'll see you again on Monday morning, bright and early 9 a.m. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motsebe, sê die gewese hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, word steeds strafregtelik ondersoek, al het sy onlangs bedank te midde van haar getuienis voor die Madlanga-kommissie. Een van die beweringe is dat sy wederregtelik die inhoud van 'n aanranding dossier teen die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Faisal Khan, met hom gedeel het. Motsebe sê, 'n bedanking beskerm niemand teen strafregtelike aanspreeklikheid nie.
3: Another aspect of the spectrum of accountability is that if there's evidence pointing to criminal action and you may have followed on the Madlanga Commission, even Advocate Johnson herself opted not to answer some of the questions because there's investigations that are underway. So we will pursue those.
2: Die Good Party sê die nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris, Sizakele Djantji, het 'n onmoontlike taak geërf om bendebedrywighede te pak in gemeenskappe op wie munisipale en provinsiale owerhede eintlik hulle rug gedraai het. Good se sekretaris-generaal, Brett Herron, sê die kultuur van bendes en geweld, veral op die Kaapse vlakte, bestaan steeds en mense se daaglikse ervaring het nie verander nie. I say the geslachte lange trauma word nie erken nie.
4: Lieutenant General Djantji is a highly qualified and experienced career policeman. It is his responsibility to proactively prevent crime and reactively arrest perpetrators. But it is the city and province's job to address the culture of gangsterism by implementing programs to transform unjust landscapes.
2: 12 mense, insluitend 5 kinders, is dood en 60 beseer in 'n busongeluk op die N1 tussen Tromsburg en Edenburg in die Vrystaat. Die bestuurder van die bus en sleepwa, wat vermoedelik na Zimbabwe op pad was, het skynbaar beheer verloor en dit het omgeslaan. Die padverkeersbestuurskorporasie se woordvoerder, Simon Zwane, sê voertuigbestuurders, veral van lang afstand openbare vervoer, moet versigtig wees, padveiligheidsregulasies nakom en seker maak voertuie is padwaardig.
5: The Road Traffic Management Corporation is deeply saddened by a devastating bus crash that claims the lives of 12 people near Tromsburg in the Free State. The RTMC crash investigation team has been deployed to determine the cause of the crash.
2: Nuus uit die buiteland. Saudi-Arabië se ministerie van buitelandse sake sê 13 lande steun hulle voorstel om 'n maritieme verdedigingsalliansie te stig om internasionale skeepsvaartroutes en internasionale handel te beskerm. Dit volg op die ontwrigting van die seestraat van Hormuz, wat gewoonlik ongeveer 20% van internasionale olie- en gasuitvoere vervoer. Die lande wat die alliansie steun sluit in Pakistan, Bahrein, Jemen en Sudan. Een gesamentlike verklaring van die lande lui, dis uiters belangrik om navigasievryheid te beskerm deur die Bab al-Mandeb straat, die seestraat liewer, die Rooi See en die Golf van Aden. Kriketnuus. Die veelsuidige voormalige Protea-speler Albie Morkel is aangestel as Joburg Super Kings se nuwe hoofafrigter vir die komende SA20 seisoen nadat Steven Fleming vroeër die maand bedank het. Die 45-jarige Morkel was 4 jaar lank die hulpafrigter. Hy sê hy sien daarna uit om voort te bou op die sterk grondslag wat hulle reeds geskep het en die span te help om sy volle potensiaal te bereik. Die 5de SA20 begin op 17 Januarie en JSK skop sy veldtog die volgende dag af teen die Paul Royals. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,819. Die prys van goud is $4,062.78 per fynons en die prys van Brent ruolie is $89.97 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Andrea Johnson word steeds strafregtelik ondersoek. Kom ons kyk hoe lyk die temperature en die voorspelling deur AccuWeather vir môre wat die weer betref. So 7 km uur windweer wat môre verwag word, ligte wind, gedeeltelik bewolkte weer wat voorspel word met Kaapstad 'n minimum van 10, maksimum 25 grade. In Stellenbosch 'n minimum van 7 met 'n maksimum van 26, Grabouw en die Helderberg 'n minimum van 10 met 'n maksimum van 26 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: It is Friday and it is time for your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs with flexible finance options and service that aims to please. There's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Middag sê, 5 minute na 12:31 Julie, en daar lê Julie maand ook op sy rug, né? Hoop dit gaan goed met jou, laat jy sommer 'n heel aangenaam Vrydagoggend beleef het sover. Ons gaan het natuurlijk lekkerder maak hier op Helderberg FM met een klomp ander dinge. En ons gaan nou gesels so kwart oor een met Helderberg Hospice en dit gaan oor die winkels waar daar is die plekke waar jy kan ietsie skenk wat hulle dan verkoop om geldjie in te kry of waar jy self kan gaan iets koop. So ons bly, ons gesels met hulle so omgewing van kwart oor een, bly gerus ingeskakel daarvoor. En soos altyd lekker muziek, ons begin met hierdie ene, hoor om.

0: Black Eyed Peas on Helderberg FM, Meet Me Halfway. Before that, Katy Perry with Hot and Cold. We also had Cyril Stumbling In and Bryan Adams, what a song, Summer of 69. Bly mooi, nee. Kom ons kyk gou lyk die situasie op ons paaie wat die verkeer betref en daar is absoluut niks om te rapporteer nie. Maar nou weet ons, dis Vrydag, dis einde van die maand se Vrydag en die verkeer gaan definitief begin optel. So, en ons gaan vir jou op hoogte hou van wat aangaan op die paaie wat ons het, maar waar jy ook al beweeg, kan jy dit wat jy sien ook vir ons laat weet as dit 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers. Stuur vir ons 'n WhatsApp 021 100 6936, dan sal ons almal waarsku wat op die paai is en seker maak of probeer help dat almal veilig by hulle bestemming aankom. Net weer daai nommer is 021 100 6936. Lekker musiek nog hierna, een van Jan Bloukaas en Janie Bey.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6.

0: Is Wenzel 'n meisie wat kan vasdans voordat Gwen Stefani en Icon the Sweet Escape? Wat die verkeer betref, daai het dit nou gevat. Dis nou die naweek of die einde van die maand Vrydag verkeer wat gevat het, want daar is 'n paar probleme. Kom ons kyk gou waar se eerste probleem op die R304 suidwaarts op pad Stellenbosch toe. Is daar stadig bewegende verkeer. So die R304 suidwaarts op pad Stellenbosch toe stadig bewegende verkeer. Daar's 'n stilstaande voertuig op die N2, dis by die ou Kaapse weg op Kaapse Road, die linkerbaan is gesluit daar, so daar kan jy verwag is daar stadig bewegende verkeer. Padwerke op die N2 ingaande en dis daar by die Engine 1 stop afrit waar daar padwerke is, so versigtig wees daar. Dan is daar ook 'n obstruksie op die R300 suidwaarts. Dit is net na die Heindel Road afrit. Die linkerbaan lyk dit vir my is gesluit daar. Daar is maar stadig bewegende verkeer baie plekke, so wees maar net bewus of rustig dan nou, waar jy ook al beweeg en jy sien dat daar stadig bewegende verkeer is, moet nie haastig raak nie, vat jou tyd en kom eerder veilig by jou bestemming aan. Enig iets wat jy oplet op die paaie en jy dink dit kan 'n probleem wees vir ander padgebruikers, laat weet ons, stuur 'n WhatsApp na ons WhatsApp nommer toe 021 100 6936, stuur sommer 'n stemnota. Veilig wees op die paaie.
1: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care, and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021-851-0908. Help change a life at Little Angels, because every child deserves a chance.
2: This voter registration weekend, Home Affairs offices nationwide will be open from 8 a.m. to 5 p.m. on 1 and 2 August. Visit your nearest Home Affairs office to apply for a smart ID card or collect one if it is ready. More than 350,000 smart ID cards are waiting to be collected. Your smart ID card is more than just an identity document. It gives you secure access to opportunities, protects your identity, and ensures you are ready to exercise your democratic right to vote. Secure your smart ID, unlock opportunities, be ready to vote. This message is brought to you by the Department of Home Affairs, delivering dignity for all.
3: Helderberg FM 93.6, here for you.

0: Holy Ray op Helderberg FM met You Work Hard voor het Craig David en Galantis, baie bekend die in liedjie se naam DNA. Dit is 2 uur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die gewese Vrystaatse premier en sekretaris-generaal van die ANC, Ysma Gashule, het glo sy versier daarop gestel om die volgende burgemeester van die Machabeng munisipaliteit in die Vrystaat te word. Hy staan tans tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie rondom 'n asbestender van 255 miljoen rand. Maar Gashule het nou, wat nou leier van African Congress for Transformation is, beplan volgens berigte om die ANC uit te daag in November se plaaslike regeringsverkiesing. Machabeng ondervind voortdurende diensleweringe en bestuursuitdagings wat dit 'n sleutelverkiesingsslagveld maak. Koop vra die minister van Justisie, Mamoloko Kubayi, moet bedank na beweringe van korrupsie, onbevoegdheid en magsmisbruik in die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Koop sê die bevindinge wat voor die Madlanga-kommissie aan die lig gekom het, wys op stelselmislukkings onder Kubayi se toesig. Die waarnemende nasionale voorsitter, Pykstuk Getsi, voer aan verantwoordbaarheid strek tot by politieke leierskap en sê openbare vertroue in 'n teenkorrupsieliggaam is ondermyn.
2: For too long, South African ministers have perfected the art of shifting blame onto officials while pretending ignorance of glaring failures in their departments. This is gross incompetence and a betrayal of trust. True accountability requires consequences at every level of the value chain.
0: Jan Skeepers is vanaf môre die nuwe provinsiale polisiekommissaris in Limpopo nadat hy bevorder is tot luitenant-generaal. Skeepers het byna 40 jaar ondervinding in die polisiediens. Hy was sedert die begin van verlede maand die waarnemende kommissaris na luitenant-generaal Thembi Hadebe se aftrede. Die waarnemende nasionale kommissaris, Puleng Dimpane, sê sy aanstelling vorm deel van Limpopo van pogingsliewer om leierskap te versterk en misdaadbekamping te verbeter in Limpopo.
3: His career has been shaped through some of the country's most demanding policing environments. He served for 28 years in Gauteng, where he developed extensive operational experience and specialized policing disciplines, demonstrating the operational discipline that would define his leadership.
0: Nuus uit die buiteland. Spanje se ministerie van binnelandse sake sê 49.000 migrante het na raming die afgelope 24 uur die enklawe Ceuta per see en land vanuit Marokko bereik. Honderde mense, meestal jong mense op soek na werk en 'n beter lewe, het na die gebied geswem terwyl ander per boot gekom het. Die rede vir die skielike toestroming blyk 'n onlangse uitspraak van die Spaanse Hooggeregshof te wees wat gelas migrante wat op see onderskep is terwyl hulle probeer om Ceuta en Melilla te bereik, mag nie se muur teruggestuur word nie. Kriketnuus. 12 stadions in Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe gaan wedstryde aanbied in volgende jaar se eendag wêreldbeker toernooi. Dit sluit in 8 in Suid-Afrika, 3 in Zimbabwe en 1 in die Namibiese hoofstad Windhoek. Die plaaslike stadions is Nieuweland in Kaapstad, die Wanderers in Johannesburg, Centurion in Pretoria, Kingsmead in Durban, die Mangaung Oval in Bloemfontein, Boland Park in die Parel en St. George Park en Buffalo Park in die Oos-Kaap. Die voorlopige datums is vanaf 4 Oktober tot 21 November. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,698. Die prys van goud is $4,053.19 per fyn ons en die prys van Brent olie is $91.99 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Ysma Gashule het glo sy versier op Machabeng se burgemeestersketting. Wat die weer betref, vanmôre gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word met 'n windspoed van so 7 km per uur en die temperature lyk so: Kaapstad minimum 10, maksimum 25 grade, in Stellenbosch 7, 26, Grabouw en die Helderberg minimum van 10 met 'n maksimum van 26 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
4: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.
1: Your community station.

0: 'n mooie van Kylie Minogue, Call the Lovers op Helderberg FM. Omi was voor dit met die liedjie Hula Hoop, ook geluister na Liesel Pieters se singles, en hierdie laaste uur van jou Daily Date saam met my Christy begin met DJ Kosher en Liam Burger, The Sound of Silence. Nou dis nie stil op die paaie nie, so no silence on the roads, daar is verkeer, dis naweek verkeer en dis nogal einde van die maand verkeer ook, so dit is 'n besige vrydagmiddag op die paaie. Kom ek gee vir jou van die probleme wat daar is, die N2 ingaande, dis nou weswaarts, is daar is stilstaande voertuig op die N2, dis by Ou Kaapse weg, maar nou die probleem is daar, lyk my staan in die linkerbaan, want die linkerbaan is gesluit, so jy kan verwag dat daar stadig bewegende verkeer gaan wees, ook stadig bewegende verkeer op die N2 uitgaande, dis nou daar by De Beers weg, die N2 uitgaande by De Beers weg, waar daar stadig bewegende verkeer is hier verby Somerset West. Dan, waar is die ander oor? Lyk my daai het nou verdwyn. Van die probleme is daarom nou iets van die verlede, lyk my die padwerke is nie meer daar nie. Stellenbos is maar reg deur Stellenbos, beide rigtings is daar maar stadig bewegende verkeer ook, soos wat maar gewoonlik op 'n Vrydag is. So ja, waar jy ook al gaan beweeg, gaan jy heel moontlik so bietjie langer vat om by jou plek uit te kom, as gevolg van die baie verkeer wat op die paaie is, so wees maar toch net geduldig. As jy dalk iets sien wat ek nog nie genoem het nie, wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet my, stuur sommer 'n stemnota per WhatsApp na 021 100 6936, dan noem ons dit en ons probeer help dat almal veilig by hulle bestemmings uitkom. Veilig wees op die pad.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
2: Jy het reguit in my vasgery.
3: Well, you weren't really looking where you were going either.
4: Ladies, ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
2: Wel, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
3: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
4: Smaak my julle dames stem oor alles saam.
2: Jongman, kry jou ry na Delta.
4: Duidelik, duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
5: This voter registration weekend, Home Affairs offices nationwide will be open from 8 a.m. to 5 p.m. on 1 and 2 August. Visit your nearest Home Affairs office to apply for a smart ID card or collect one if it is ready. More than 350,000 smart ID cards are waiting to be collected. Your smart ID card is more than just an identity document. It gives you secure access to opportunities, protects your identity, and ensures you are ready to exercise your democratic right to vote. Secure your smart ID, unlock opportunities, be ready to vote. This message is brought to you by the Department of Home Affairs, delivering dignity for all.
6: Dis lekker, dis klaslik.
7: Dis Helderberg FM. 93.6.

0: Ja, ek het al baie dit gesê, ek wou Ivan Roo se liedjie hier op Helleberg FM voordat Vanessa Carlton 1000 miles. En nou is het tyd vir my om te groet, nog 'n lekker ene van ITB en ook Loukie Rothman en die Heuwels fantasties wat ons soontoe.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong for my ride.

0: five ways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
1: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strandnaaste diens, 'n plek om tuis te voel.
2: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

0: keeping the vibes going your way with Lady Zamar. We are at the Pole Yard today, and I have a very special person here with me. She is Rachel, of Rachel.
1: Net so reg.
0: Welkom, welkom, welkom. Jy het 'n baie interessante storie. Ek weet ons gaan praat oor die wurms, nee?
1: Die interessante wurms.
0: Ja, die interessante wurms. Maar what I want to say is they are so inspirational here, and they know exactly everything about wood. Jy het gewerk op hout vandat dit gesny is in die woud.
1: Nee, nadat dit uit die woud uit klaar gesny is en dit kom in die yard.
0: Ja.
1: Van daai proses af tot op die einde van die dag wat hy dit op die rak is. Met ander woorde,
0: daar's
1: 'n hele proses wat daar deur gaan.
0: So hout is in jou bloed.
1: Hout is as dit in jou bloed en klomp
0: uit die. So they can definitely get good advice here from you. Maar nou wil ek net vir jou vra, ek en Jan Willem het hierdie boks gesien. Daar's 'n komposboks agter en dan is daar 'n interessante boksie voor. Hoe werk die ouetjie?
1: Okay, dis wat ons noem die worm hive.
0: Yes.
1: Die wormboks.
0: Yes.
1: So
0: you put the worms in there.
1: Ja, jy gaan jou worms ingooi, jy gaan jou grond ingooi, obviously, yes. Want anders gaan die arm wormpies nie oorleef nie.
0: Okay, nat grond.
1: Nat, klammerige grond, ja. En dan gaan obviously soos wat jy vir hulle voer, soos met
0: is dit
1: blare en goeters.
0: Is daar spesiale kos vir hulle, or is it like just put things in the box?
1: Nee, en dan sit jy hulle daar in, en ek meen dit verrot.
0: Okay.
1: En hulle breek het op.
0: Right.

0: still can have a tray that you can put underneath.
1: So as jy jou kaggel by die huis en dan haal jy die tray uit en dan het jy die...
0: Maar, daar's een verskil, want jou tray vang net dan die liquid op. Wurmpie moet ook een nummer 1 doen.
1: Okay, alright, dis 'n baie deep conversation that we can go into. So waar kan hulle vir julle kry met hierdie bokse en goeders?
0: Hulle kan net kom na 23 Lange Neggerstraat Ingang Center en kom praat met of met Rachel of met Asha.
1: Rachel is die takbestuurder, so pop in and ask for her by name. I see she's ready and willing to give your husband's work to do this weekend. Please pop around.

gaunt hou vir jou en ons, hoe jy my laat voel. Ek glo steeds in jou en ons, ek mis jou soe.

Ek vertrou vir jou met alles hoe jy my laat glo. Ek hoor steeds jou stem wat sê, my liefde is jy. Jy val soos reen

0: It is One Republic on Helderberg FM. One of my favorites, actually, on the playlist. Gizra, I don't know about you, but this song...
1: I agree.
0: It's on my playlist as well, here on my phone.
1: Mm-hmm.
0: Hey, you don't want to hear...
1: On your Friday playlist.
0: Hey, you don't want to hear J-Dub singing this in the morning.
1: No, I want to see you with that on the playlist.
0: Bless my neighbors. Yeah, 100%. Speaking of buying planters and doing things this weekend, ek het vir CJ hierso langs my, hy is 'n kontrakteur en hy is baie betrokke hierso by The Paul Yard. Baie van sy projekte ontstaan en ontgin hierso vanaf The Paul Yard. Goeiemiddag CJ, dankie dat jy ons join.
2: Hi, goeiemiddag, dankie.
0: Lekker, vertel ons 'n bietjie, jy is van NGU Projects, Never Give Up.
2: Yes, correct, my tennis motto. Adopt and live it with it and roll with it.
0: Awesome, en dit is ook seker wat jy deurvat in jou projekte wat jy begin hierso vanaf The Paul Yard.
2: Precies, ek kom al lang pad van die Poljaard saam van het hierdie spesifieke tak in Gordons Bay was en was nog halte van die grootte gewees. Hulle refer vir my en ek refer vir hulle en een help die ander.
0: Ja, verseker. En wanneer dit by projekte kom en wanneer al kontrakteurs betrokke is, watte projekte pak jy aan met produkte vanaf the Poljaard? Want as ek rondom my kyk, ek sien selfs hierdie massive stoel wat jy vanaf die N2 sal sien, vanaf windpompies, die hondehok, planters.
2: As jy een wil hê, kan ek vir jou bou.
0: Perfect, ons moet nou die kontakbesonderhede kry.
2: As het kom by buitenwerk, jungle gyms, lapas, pergolas, decking, fencing, latte screens om jou braai area bykie privaat te maak, wat ook al, all of the above.
0: Wow.
2: So, partij keer custom design ons goeders vir kliënte, en gee ek vir hulle driedimensionele skets.
0: Wow.
2: So kliënt kan sien wat hulle kry van ons af, en dit sny baie vra uit vooraf, design issues en al sulke dinge, en jy kom baie vinniger op 'n akkurate kwotasie af.
0: En van 'n kontrakteur se oogpunt en perspektief af, hoekom sal jy 'n paar jaar aanbeveel vir ander kontrakteurs of mense wat dalk met houtwerk, alles hierdie kontrakteur, jy het houtwerk gehad in skool en nou is dit, jy's miskien afgetree, dit is nog steeds in van jou stokperkies, jy en die klein seuns miskien oor 'n naweek of wat ook al, waarvoor sal jy 'n paar jaar gebruik?
2: Jong, goeie advies en goeie service, hands down. So ek ben, jy kan inkom, ek het al ingekom as ek kontrakteer met vrou en vir hulle gesê, jong ouders, ek krap na my kop.
0: Ja, ek sikkel self nou.
2: Easy design, ons om geteken, maar ons het nou 'n bietjie van 'n issue as gevolg van hoe die yard sloop of wat se dikte pale ons moet gebruik. Als ek dink, as jy vra vir hulle, hulle sal vir jou sê hoe dik die paal moet wees, wat se tipe treatment jy moet hê, hoe jy hom kan maak dat hy langer hou. En hulle gee vir jou al die advies wat jy nodig het.
0: CJ, dankie vir jou tyd vanmiddag dat jy ons so 'n bietjie kon meer vertel van 'n kontrakteur se oogpunt af. Is nie altyd wat ons daai perspektief van kry en ek dink dit is belangrik vir alles wat kom by produkte soos pale, hout en hierdie timberprodukte wat ons het en alles by The Paul Yard kan sien. So dankie vir jou. Ons vang binnekort weer met jou op. Maak seker dat jy 'n draai kom maak by The Paul Yard Gisela. Ek hoor ons kry 'n worsrolletjie binnekort.
1: I'm starving.
0: Hey yo, we're gonna get that.
1: The vibe works up like jy raak honger.
0: Precies, dis al die excitement. Soos wat ek nou gesê het, die FOMO, that fear of missing out, because I've just seen someone loading their car with poles and timber.
1: Yes, I know. And the help that she got, it was a lady. We were actually having a conversation, if I can share. And they were actually loading the poles and the she had help and he was like, yo, mevrou, ek help jou. So we were saying that she's probably given the ChatGPT thing to her husband and said, this is what I want and Darcy Paula in bou, asseblief.
0: Stap vir stap.
1: Love you.
0: Kom maak gerus, dit draai soos wat jy oor is, koffie, iced coffee, worsrolletjies, 15% discounts, giveaway, soveel meer, alles net hier so by The Paul Yard.
3: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
4: Helderberg FM 93.6. Yeah.

It's the hot stepper on the Subaru Afternoon Drive to get your weekend started on that groovy note. It's just what you need, and also what you need, what you can get for absolutely free, a 1.2 meter Latte bench if you drive into the pole yard next. This is absolute gratis, mahala, for free. All you need to do is pop into the pole yard right now. The first person to do that and hop into the pole yard wins that 1.2 meter Latte bench. Gaan kyk 'n bietjie ook op ons sosiale media, Helderberg FM 936. Ons het pas 'n lekker videoetjie daarvan gemaak sodat jy self kan sien hoe daai bankie sit en hoe hy lyk en waar jy hom wil sit in jou agterplaas. Dis Helderberg FM 936 op Instagram en Facebook. Ons hoop om jou hier te sien. Dit is The Pole Yard, waar ons nog vanaf uitsaai vir omtrent die volgende uur. Dis op Langeneggerstraat, of as jy hier op die N2 ry, op pad Victoria se straat toe, kyk na jou linkerkant toe en jy behoort ons vlaag te sien en die lekker vibes te hoor van Helderberg FM, die lekker koffie te ruik van Katura Africa en natuurlik lekker worsrolletjies en daai braaivleisvuure wat ook in die gang is. Bly ingeskakel, dis die Subaru Afternoon Drive nog saam met jou vir die volgende uur.